Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tebūnie jūsų naktis kaip Sidartos kelias, tyliai, bet užtikrintai, žingsnis po žingsnio į vidinę ramybę. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar ZZ Top, daina Rough Boy. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

vidaus rinktų informaciją, telktų pasipriešinimą ir perduotų žinę pasauliui. Kiekvieną savaitę ten buvo kaina, bet jis laikėsi duoto žodžio, kol atsirado galimybė veikti toliau. Klausydami pagalvokite, kokį pažadą šiandien jūs renkatės ištesėti. Tyliai, bet tvirtai. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Jūsų eteryje ką tik skambėjo The Strokes daina, kurioje trumpi aštrus gitarų brūkštelėjimai ir tiesus ritmas palieka mažai vietos triukšmui galvoje. Ji tinka jums, kai norisi judėti pirmin, be ilgų paaiškinimų, kai svarbiausia yra impulsas ir aiški kryptis. O toliau, dar neatskleidžiant pavadinimo, laukia kūrinys su lengvai slystančiu kinoverto fortepijono motyvu ir 60-ųjų dvasia, kurią Quincy Jones pavertė of pažįstamų parašų. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Quincy Jones, Soul Bossa Nova.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Toliau skamba UB40, daina I Can't Help Falling in Love. Man malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemėgate, laikykitės. Jums užtenka vieną švelnaus įkvėpimo ir vienos aiškios minties, kad ši valanda taptų lengvesnė. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Šiauliuose dulksna, Klaipėdoje ir Alytuje nestiprus lietus. Klaipėdoje ir Alytuje 14, Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje ir Alytuje 11, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Vincent Mason daina, kuri primena jums apie pasirinkimus, kai viskas ant ribos. Arba žengi pirmin, arba sustoji. Tokia nuotaika dažnai lydi jūsų vakarą, kai norisi aiškaus sprendimo ir tvirto ritmo, kuris palaiko. Toliau laukia kūrinys, atveriantis duris į 1967 roko pradžią. Tai buvo vienas pirmųjų grupės singlų, o įžangoje girdėsite bosanovos įkvėptą būgnų pulsą. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. The Doors, Break on Through to the Other Side.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis tyliai slenka į pabaigą ir jums kuriame paskutinės jos minutės kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Meatloaf daina I'd lie for you, and that's the truth. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Mokslininkai aiškina, kad para Žemėje trunka ne visai 24 valandas. Per dešimtmečius jis sviruoja milisekundėmis. O vienas paaiškinimų siejamas su vidinio branduolio sviravimais ir gravitaciniu poveikiu mantijai. Pasaulyje skelbiama, kad Kremlius vietoje vieno įpėdinio remiasi 13 artimiausių patikėtinių grupę, kuri dalyjasi kasdienėmis valdymo funkcijomis ir stiprina jaunesnių žmonių pozicijas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida Muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 10-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi kūrybos ženklą. 2006-aisiais rašytoja Kiran Desai pelnė Booker premiją, tapdama jauniausia moterimi laureate. Jums tai primena, kad stipri istorija gali peržengti kalbas ir žemynus, ir kad talentas kartais užimba labai anksti, kai dar tik formuojasi jūsų asmeninis skonis. Muzikos istorijoje spalio 10-oji siejama su scena. 1935-aisiais Brodvėjuje pirmą kartą parodyta Džordžo Geršvino opera Porgis ir Besė. Džiazas ir klasika čia susitinka viename skambesyje, o jums tai palieka platų, sodrų garsą, tinkantį jūsų nakčiai ir jūsų rytui. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, keliam dieną su lengvu žingsniu ir aiškia galva. Prisiminkit Steve'o Jobso mintį, jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Rinkite savo kryptį jau nuo pirmos minutės ir laikykitės jos drąsiai, be atidėliojimų, šiandien. Gražios pradžios, netrukus eterį perims mūsų radio kolegos, jie tokie punktualūs, kad kava regis užverda pagal sekundės. Kartu su jumis buvo Mikas.

15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Tai esą padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas, kilus karui su Iranu. Jungtinių valstijų iždo departamentas išdavė laikiną licenziją, leidžiančią rusiškam dizelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki 2027 metų balandžio. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina, kad leidimas agresoriai šaliai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą, kuris turi baigtis, o ne tęstis. Jo teigimu, bet koks sankcijų Rusijai sušvelninimas be aiškaus ir ilgalaikio susitarimo dėl taikos yra akivaizdus silpnumas. Tai leidžia Maskvai žudyti daugiau, kariauti ilgiau, dar mažiau gerbti Ameriką ir padaryti pasauliui dar didesnių nuostolių bei žalos. Iš Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai penktadienį sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnegesiams gelbėtojams teko šalinti ir ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Vilniuje Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pristatys ir tvirtins kandidatus į merus 2027 metų savivaldos rinkimuose. Partijos organizuojamame susitikime taip pat bus pristatytos pasirinkimo rinkimams kryptis ir pagrindiniai rinkimų programos principai. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Per praėjusius savivaldos rinkimus vardan Lietuvos pelnė 129 mandatus, iš jų 5 merų. Valstybės kontrolės pastabas dėl Lietuvos miškų likimo už juos atsakinga aplinkos ministerija linkusi vertinti skeptiškai. Auditoriai perspėjo, kad jei situacija nesikeis, šalis iki 2030 metų nepasieks tikslo, jog 35% Lietuvos teritorijos dengtų miškai. Geriausio atveju tai pavyks iki 2047 metų. Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius pripažįsta, kad tam, jog būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, reikia drastiškų sprendimų.
1: Iš tikrųjų, tam, kad pasiekti 35% miškingumą, kaip nacionaliniam pažangos plane yra įvardyta, kad turėtumėm padaryti iki 30 metų, mums reikia papildomai 65 tūkstančių hektarų. Tai čia reikėtų drastiškų, absoliučiai drastiškų sprendimų valstybinių, kokius plotus paskirti, kad per ateinančius 4, dabar jau 3 metus tas miškingumas 1% padidėtų.
0: Tuo metu Seimo aplinkos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas kritikuoja aplinkos ministeriją dėl neryštingumo.
2: Atrodo skandalingai. Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0%. Yra tas pats išmiškinimas. Nebeleiskime išmiškinti aklai, sumokant pinigus į biudžetą, kurie net nepasiekia aplinkos ministerijos. Tai pakeiskim teisės aktus.
0: Lietuvoje oficialiai skelbiama, kad miškas užima beveik 34% šalies teritorijos, tačiau iš įskaičių patenka ir kirtavietės, miškų įveisti skirti plotai, todėl realiai miškų iš šalyje gerokai mažiau. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Švedų indie popo grupė Pita Bjorn and John atlieka kūrinį Young Folks. Samina plus eteryje, šalyje yra 11 minučių po 8 valandos ryto. Labas rytas, sakau visiems ankstyviems paukščiams, kas nemiegate ir jau atsikėlėte šį ankstyvą šeštadienio rytą. Įsijungite radio stotiją Minas Plus. Draugė su jumis, šį rytą leisiu aš Kristupas. Palinkėsiu skanių pusryčių, geros kavos, arbatos, pasigelkime nuotaikas, užsiveskime ir pradėkime savaitgalį draugė su pliusu ir muzika, kurią jautė.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Ar girdėjote gerą žinę? Netrukus Lietuvoje koncertuos vėlgi Nickelback'ai, kurie kaip tik dabar skamba 1 plus eteryje. Šalyje yra 8 valandos 29 minutės. Trumpai apžiūrėkime, kągi sako sinoptikai. O pasak jų šiandieną daug kur turėtų palyti ir vyraus nedidelis lietus pūs gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 11, Kaune ir Šiauliuose apie 12, o Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: kablius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
4: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
3: Galvojau svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
4: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
3: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
4: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
5: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dyzeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Tai patvirtina ir Kremlius. Jungtinių valstijų departamentas išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dyzelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki 2027 metų balandžio. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki svarbių Amerikos kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose Trumpo Respublikonų partija rizikuoja prarasti turimo kontrolę kongrese, rinkėjams vis labiau nerimaujant dėl pragyvenimo išlaidų ir brangstančio kūro. Tačiau Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tikina, kad leidimas agresoriai šaliai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą, kuris turi baigtis, o ne tęstis. Po vėjuoto penktadienio elektros Lietuvoje neturi beveik 2400 vartotojų. Energijos skirstimo operatorius skelbė, kad šeštadienio rytą užfiksuoti 52 elektros teikimo sutrikimai. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių, ugniagesiams gelbėtojams teko šalinti ir ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Vilniaus demokratų sąjunga vardan Lietuvos pristatys ir tvirtins kandidatus į merus 2027 metų savivaldos rinkimuose. Partijos organizuojamame susitikime taip pat bus pristatytos pasirengimo rinkimams kryptis ir pagrindiniai rinkimų programos principai. Per praėjusius savivaldos rinkimus demokratai pelnė 129 mandatus, iš jų 5 merų. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių, o bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Krašto apsaugos ministerijos teigimo šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir naujas kariuomenės galimybės. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad dėl tikslaus kitų metų šauktinių skaičiaus dar bus sprendžiama.
1: Taip, tai mes tikrai nemažinsime to skaičiaus, kuris yra dabar šiais metais jau nustatytas ir kuris siekia dabar 4080, pradžioje buvo 200 mažiau. Tai jeigu mes turime tokias galimybes kaip sistema dar kartais įsivertinus, tai tikrai nereiktų mažinti ir to neplanuojame daryti. Tačiau dar diskusija vyksta dėl to, ar mes kažkiek dar galėtumėm pridėti. Ir čia matyt bus jau rudens sesijos irgi diskusija, taip pat ir parlamente, vertinant ribinius skaičius ir ar galėtumėm pridėti, nes kaip žinia vyksta. Diskusija dėl visuotinio šaukimo ir turėsime vis tiek pateikti artimiausių metų ir tam tikrą vertinimą ir valstybės gynimo tarybai, kada tas klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę ir kada galima. Na ir atitinkamai tuo pačiu turės būti įvertinta, koks tas skaičius galėtų būti ir artimiausių metų, tai yra kitais metais. Nežinau, dabar tikrai nenorėčiau spekuliuoti, bet jau, kaip pasakyt, su dabartinėm sąlygom tai yra visiškai maksimalios ribos.
0: Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau svarstomas gynybos strategai teigia, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:04.

0: Lietuvoje yra 11 minučių po 9 valandos ryto. Mieno plisetėje Lucia and the Best Boys atlieka kūrinį Back Inside My Heart. Pradedame šeštadienį rytą draugę su Plesu, o kartu su jumis jį šiandieną pradedu aš, Kristupas Ališauskas.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Ir noriu šį rytą jums papasakoti apie žmogų, apie kurį, mano manimu, Lietuvoje, na bent jau mokykloje, tikrai mažokai yra kalbama. Nes šią dieną 1861 metais gimė Norvegijos keliautojas, mokslininkas atradėjas ir taip pat diplomatas, vardu Fridjofas Nansenas. Jis išgarsėjo poliarinių ekspedicijų metu. Nansenas taip pat prisidėjo prie zoologijos mokslo savo jūros gyvūnų nervų sistemų tyrimais. O vėliau šis žmogus įsitraukė ir į diplomatiją. 1905 metais jis padėjo Norvegijai taikiu būdu atsiskirti nuo Švedijos karalystės ir tokiu būdu gauti nepriklausomybę. O štai praėjus pirmam pasauliniam karui, Fridjofas Nansenas pasiūlė sukurti pirmą istorijoje virš nacionalinį asmens dokumentą, dabar vadinamą Nanseno pasą. Nes po pirmo pasaulinio karo, kai Rusų imperija žlugo ir vėliau tapo Sovietų sąjunga, sovietai greitai ėmė atiminėti pilietybės iš pabėgėlių, gyvenančių už Rusijos ribų. Tokiu būdu pasaulyje atsirado apie 2 milijonai žmonių su negaliojančiais pasais. Ko pasakoje, jie negalėjo keliauti tarp valstybių, apsigyventi kitose šalyse ar gauti darbo. Nuo štai Nanseno pasas tarpukariu galiojo 52 valstybėse iki pat 1942 metų.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Plus.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: Šiandieną daug kur turėtų palyti, vyraus nedidelis lietus ir pūsgūsingas vėjas. Temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 11, Kaune ir Šiauliuose 12, o Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų.
7: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
6: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
7: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: plius.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
3: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
2: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
3: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Bus dvi dainos liko Mieno plus grojaraštyje iki 10 valandos ryto, kuomet Simona Kvederytė iš Mieno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, eteryje bus 200 sekundžių informacijos, o pirmoji iš tų dienų debiutinis Kate Bush hitas Wuthering Heights.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Po vėjuoto penktadienio elektros šalyje neturi beveik 2400 vartotojų. Energijos skirstymo operatorius skelbia, kad šeštadienio rytą užfiksuoti 52 elektros tiekimo sutrikimai. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau ugniagesiams gelbėtojams teko šalinti ant automobilių, kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Pagal registruotą įstatymo pataisą būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kurio sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ir veiksmus, jeigu toks turinys gali daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teises. Iniciatorių tikinimu, tokie pokyčiai reikalingi, nes sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms atsirado galimybė tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti bet kokį skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis. Teisingumo ministerija visgi pažymi, kad tokį įstatymo pakeitimą būtina suderinti su Europos komisija, o Seimo teisininkai mano, kad tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis. Švietimo mokslo ir sporto ministerija neturi aiškaus atsakymo, kaip spręsti klausimą dėl ugdymo lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose. Ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimo prievolė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų, taip pat ir dėl ugdymo kokybės.
1: Ar nereikėtų svarstyti, kam skirtas tautinių mažumų mokyklos ir tai leistų iš esmės atsakyti tą klausimą, kaip mes galėtume stiprinti ir užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą ir mokosi tautinių mažumų mokyklose lietuvių kalbos mokėjimą.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad tautinių mažumų mokyklos turėtų visgi išlikti.
2: Tiesiog panaikinti valstybinę tautinių mažumų mokyklą, man atrodo, ir pati geopolitinė situacija, ir kalbant apie žmogaus teisės laisvės ir įsipareigojimus Lietuvos, loginti tautinių mažumų situacijos tikrai negalėtume, nes lauktume ir tarptautinės bendruomenės dėmesio.
0: Ministerijos duomenimis šešiose savivaldybėse veikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokoma tik rusiškai. Čia mokosi daugiau nei 14 tūkstančių mokinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo jo teigimu gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinė premija penktadienį pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmonių teisų gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Trumpas ne kartą neslėpė siekiantis gauti Nobelio taikos premiją, tačiau kalbėjusių ekspertų teigimu, pretenduoti į šį apdovanojimą Trumpui neleido jo karas prieš Iraną, teritorinės ekspansijos siekiai be kita ko Grenlandijoje, griežtos priemonės migrantų atžvilgių ir išpuoliai prieš daugiašalį bendradarbiavimą bei žiniasklaidą. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Su Roxette'ais ir Leon Bridges pradedame šios valandos Amino Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 10 minučių po 10 valandos ryto. Labas rytas, sakau visiems, kas neseniai atsikėlėte ir tik dabar įsijungėte radio stotį M1 Plus. Šiandieną šiame eteryje kartu su jumis, šį šeštadienį pradėsiu aš, Kristupas Ališauskas, palinkėsiu gero savaitgalio, ramaus poilsio, kokybiško poilsio ir sklandžių darbų visiems, kas užsiimsite kokiais nors reikalais. Nepamirškite taip pat ir pasilsėti bei praleisti laiką turiningai kartu su muzika, kurią jauti skambančia šiame eteryje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: 7 ryto?
3: 8 vakaro.
4: Po darbo?
5: Antradienį.
2: Per pietų pertrauką.
5: Šeštadienį.
6: Mano daktaras.lt. Rinkitės savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
10: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
11: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 €. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 €. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
13: Šį rudenį mažiau skuskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
14: O kai ima kauptis nuovargis,
15: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
13: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 € asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com. Reklama.

0: Bruce Springsteen'o kūrinys Human Touch skamba radijo stoties Amienas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 valandų 32 minutės. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šį šeštadienį daug kur turėtų palyti, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: M1 Plus. Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
4: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
3: Ajot produktai?
4: Jo!
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy, dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
8: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Kablius.
1: Du akim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortelė Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
6: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Liko viena dainavimo vieno plus grojaraštyje iki 11 valandos, kuomet eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė iš Šeimienos žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio ryto įvykius.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Per Rusijos smūgį sklendžiančiomis bombomis Ukrainos Zaporižės miestui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 7, tarp jų 3 vaikai. Apie tai platformoje Telegram pranešė laikinasis Zaporižės srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, sužeista dar 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos, nes po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Dėl penktadienį buvusio stipraus vėjo Lietuvoje šeštadienio rytą elektros neturi dar apie 1300 vartotojų. ESO teigimo daugiausia žmonių elektros neturi Utenos regione. Energijos teikimas dar neatkurtas ir daliai klientų Klaipėdos Kauno regionuose. ESO žada visiems vartotojams elektros teikimo atkurti dar šeštadienį. Tauragėje gyvybės langelėje rastas kūdikis. Policijos departamento duomenimis penktadienį po 22 valandos Tauragės ligoninės gyvybės langelėje rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis. Skelbiama, kad surinkta medžiaga pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl vaiko palikimo. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų, tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui, nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šių metų pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus į prastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas, 29 metais mūsų viešojo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą grąžinimą, juo labiau skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Sako valstybės kontrolierė, jos teigimo tam, kad valstybės biudžeto išlaidos ir skola taip sparčiai neauktų, vyriausybė bei Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms didinti, atsisakyti dalies mokestinių, ypač pelno mokesčio lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Dėl trapios saugumo situacijos kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį. Šiuo metu esančiųjų Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Rugsėjo 23 dieną prasidėjo kovos tarp sukilėlių Tigrėjos liaudės išlaisvinimo fronto ir Etiopijos federalinio pajėgų pakurščiusios baime, kad gali atsinaujinti pražutingas prieš keletą metų vykęs pilietinis karas. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Rozalin, daina Snap, skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 9 minutės po 11 valandos ryto. Ir kviečiu šią valandą iš karto pradėti su kino naujienomis.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Trumpam grįžkime į praeitį. 1995 metais pasaulis išvydo vieną populiariausių visų laikų gangsterių filmą. Na, galbūt gangsterių taip ir negalime iki galo pavadinti veiksmo filmą. Maiklo Mano, žodžiu, trilerį pavadinimu Heat, arba lietuviškai tai yra karštis. Čia matėme akistatą tarp Roberto De Niro ir Alo Pacino. Na štai dabar Holivude tęsiasi perkūrimų ir tesinių filmų era, tad net ir tokie klasikiniai filmai kaip pavyzdžiui Gladiatorius arba dabar jau ir Heat sulaukia savo papildymo. Ar jo reikia? Nežinia ir nežinosime tol, kol nepamatysime ir negalėsime tada nuspręsti, ar tikrai reikia mums antrojo karščio ar ne. Tačiau naujame Karštis 2 filme pagrindinius vaidmenis atliks Leonardo DiCaprio ir Christianas Bale'as. Tad manau, jog šie aktoriai tikrai pritrauks žiūrovų dėmesį ir nemažai jų sugužės į kino sales, o tada jau galėsime ir spręsti, ar tikrai reikėjo to Karščio 2 ar ne. Jaunasis siaubo filmų režisierius Robertas Eggersas imsis įdomaus projekto. Tokių filmų kaip Nosferatu ir Švyturio autorius režisuos naują Romeo ir Džiulietos filmą. Šekspyro drama atrodo kaip įdomus sprendimas. Paskutinis įsimintinas Romeo ir Džiulietos filmas turbūt buvo 1995 metų Bazo Lurmano hitas su Leonardo DiCaprio pagrindinėje rolėje. Jeigu nematėte šio filmo arba jo neatsimenate, rekomenduoju pasižiūrėti. Tai yra tikrai toksai keistokas ir savotiškai ekstravagantiškas variantas. Tad Roberto Eggerso interpretacija galėtų būti tikrai šią naują kartą apibūdinantis filmas. Irgi bus įdomus dalykas, jeigu jį iš tiesų pastatys Eggersas. Na ir taip pat pastarąją savaitę internete pasirodė vieno laukiamiausių šių metų serialų. Tai yra Davido Fincherio režisuoto Cliffo Buffo nuotykių anonsas. Jeigu atsimenate paskutinį Tarantino filmą Vieną kartą Holivude, tai šio filmo Bredo Pito personažas sugrįžta naujame seriale. Truputėlį vyresnis ir toliau gyvenantis dabar jau 70-ųjų Holivude. Paties Tarantino parašytą scenarijų režisuoja Kovos klubo ir socialinio tinklapio filmų autorius Davidas Fincheris.

0: plius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Reklama.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur turėtų palyti, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 11, Kaune ir Šiauliuose 12, o Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius.
1: Reklama.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Šiurpiai gardus Halloween'o mėsainis su čederiu. Moliuginė bandelė. 100% jautina. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas. O kaina viso labo 5,60 €. Noriu priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pavyzdžiui, pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninę, pusryčių tortilyje su šoninę ar tarkuotų bulvių paplotėlius. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: kandidato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
3: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
7: Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūno tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai koalicijai priklausanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniuje davė startą savivaldos rinkimų kampanijai ir patvirtino per 30 partijos kandidatų į merus. Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Kitos parlamentarės Agnės Jekavičiūtės Miliauskinės kandidatūra iškelta į Telšių rajono merės. Tuo metu trečios kadencijos sieks civilinėje Čekiukų byloje nuteista Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Valdybės administracijai po teismo sprendimo turėjo gražinti 4288 eurus. Kadangi tai buvo civilinė, o ne baudžiamoji byla, Miškinienei neskirta jokių veiklos apribojimo, todėl jai nekyla kliūčių kitame dalyvauti savivaldos rinkimuose. Tauragėje gyvybės langelyje rastas kūdikis. Policijos departamento duomenimis penktadienį po 22 valandos Tauragės ligoninės gyvybės langelyje rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis. Skelbiama, kad surinkta medžiaga pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl vaiko palikimo. Vyriausybė siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatą žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaida autobusų bilietams įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos Seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančiu kuro kainų našta.
1: Ar jau su naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dyzelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkųjį transportą Lietuvoje, kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių, irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet neuniversalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobus ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amino informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

Puring – itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionales formules pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose. Hydrargan linija su arganų ir linų semenų aliejais, skirta išsausėjusiems bei nualintiems plaukams. Priemonės drekina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Puring 25% nuolaida. Kviečiame išbandyti.

0: Plius.
1: Įsisuk į kulinarijos smugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia – individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
8: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Jau pigu.lt.
9: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
10: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Pasak sinoptikų, šiandieną daug kur turėtų palyti, vyraus nedidelis lietus ir pūs gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Čia jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Neurochirurgas.
6: Urologas.
1: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
5: Kardiologas.
7: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
8: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio

0: Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
3: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
4: O kai ima kauptis nuovargis,
5: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
3: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
6: Reklama.

Toks puikios nuotikos St. Paul and the Broken Bones kūrinys pavadinimu Fall Moon skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki pirmos valandos papietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolegė iš šiandieno žinių tarnybos Simona Kvederytė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o nuo pirmos valandos papietų šiame eteryje su jumis leis laiką Šarūnas Ivaškevičius. Aš jums linkiu gero šeštadienio, gero šio savaitgalio ir gražios atėjančios savaitės kartu su radijo stotimi M1 Plus ir muzika, kurią jauti. O mes susiklausom kitą šeštadienį šiame eteryje nuo pirmos valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Plus.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
7: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
6: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
7: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
6: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai koalicijai priklausanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniuje davė startą savivaldos rinkimų kampanijai ir patvirtino per 30 partijos kandidatų į merus. Į Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Kitos parlamentarės Agnės Jekavičiūtės Miliauskienės kandidatūra iškelta į Telšių rajono merės. Tuo metu trečios kadencijos sieks civilinėje čekikų byloje nuteista Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Į savivaldybės administracijai po teismo sprendimo turėjo grąžinti 4300 eurų. Kadangi tai buvo civilinė, o ne baudžiamoji byla, Miškinieniai neskirta jokių veiklos apribojimo, todėl jai nekyla kliūčių kitame dalyvauti savivaldos rinkimuose. Sukčiai iš vieno žmogaus išviliojo vieną didžiausių šiemet sumų. Du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti Vilniaus rajono gyventojas prarado beveik 200 tūkstančių eurų. Policijos departamento teigimu, penktadienį į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi 34 vyras, pranešęs, kad nuo rugsėjo 24-osios iki spalio 8-osios už du perkamus automobilius Slovakijoje į įtariamo pardavėjo kriptopinigines Binance platformoje pervedė beveik 200 tūkstančių, tačiau automobilių negavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Vyriausybė nusprendė kitąmet vidutinę senatvės pensiją didinti 10-11%, tačiau ekonomistai sako, kad tai skurstančių pensininkų skaičiaus nemažins. Augimas bus lėtesnis nei pernai ir užpernai, kai pensijos augo 12%. Ekonomisto Romo Lazutkos teigimo toks didinimas per mažas. Kitąmet pensijos nesieks nei 50% vidutinio darbo užmokesčio, nors valdžia jau turėtų kelti tikslą pensijas didinti iki 60% jų buvusios algos.
1: Tas didinimas 10% atrodo nemažas, bet jau šiais metais, kai pensijos buvo padidintos, nuo sausio mėnesį, tai šiais metais infliacija yra tarp 6-7%. Tai reiškia, kad iš 10%, 7% jau šių metų pensijų padidinimo infliacija suvalgo. Taip, kad tų pensininkų padėtis labai reikšmingai nepagerėja. Yra labai svarbu, kada kalbama apie augimą, nuo kokio lygio augama. O augama nuo labai žemo lygio.
0: Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nekalba apie planus ateityje dar sparčiau didinti pensijas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo jo teigimu gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinė premija penktadienį pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisų gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Trumpas nekartą neslėpė siekiantas gauti Nobelio taikos premiją. Tačiau Osle kalbėjusių ekspertų teigimu, pretenduoti šį apdovanojimą Trumpui neleido jo karas prieš Iraną, teritorinės ekspansijos siekiai be kita ko Grenlandijoje, griežtos priemonės migrantų atžvilgių ir išpoliai prieš daugia šaliai bendradarbiavimą bei žiniasklaidą. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos. Šeštadienis, atkreipkit dėmesį į simbolizmą. 10-10, spalio mėnesio 10 diena. Tai norėsiu ir palinkėti, kad kuo mažiau įkyrių minčių galvoje, o kuo daugiau tokio pozityvaus nusiteikimo.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir visa tai, kas gali būti ir ištiks mus šiandien, tegu tai būna patys geriausi ir maloniausi dalykai. Laikas su pliusu, popietė su pliusu, pirminį savaitgalį.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16:10 ryto.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūs.lt.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40, o Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 33 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties – tik 3,99. O 500

0: gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ezra ir Gold Rush Kids skambėjo čia plus eteryje po 15 minučių 14 valandą, čia pliuse 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Taip pat arba pasižiūrėkime, kasgi mūsų laukia artimiausią parą ir sinoptikai mūsų informuoja, jog šiandien diena bus lėtinga, vėjuota, netgi pajūryje tie orai iš tiesų yra permainingi. Šiandien šalyje bendrai paėmus iki 16 laipsnių šilumos, nėra pakankamai šilta, tačiau bet kurio atveju tas nedidelis lietus ir gūsingas vėjas, jeigu yra kokia negatyvi mintis, tai tikrai, kad ją nupūs lauk.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
4: Prie darbo?
5: Šalia darželio.
4: Pakeliui namo.
5: Vilniuje.
6: Alytuje.
4: Arti namų. Mano rajone.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
9: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: 13:57 šalyje, po kelių minučių 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvederytė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kodėl Lenkija pakėlė naikintuvus.
1: Muzika, kurią jauti, M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijai bombomis atakavus Ukrainos Zaporižės miestui ir žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12, tarp jų 3 vaikai. Pareigūnai praneša, kad dar mažiausiai 16 žmonių buvo sužeisti, o 12 dingo be žinios. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos, nes po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Šie smūgiai suduoti praėjus dienai po to, kai Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, siekdami atnaujinti diplomatines pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Naktį šeštadienį Rusijai rengiant raketų ataką prieš Ukrainą, Lenkija taip pat kėlė į orą naikintuvus. Lenkijos Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams buvo išsiusti perspėjimai. Vėliau pranešta, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nebėra. Sukčiai iš vieno žmogaus išviliojo vieną didžiausių šiemet sumų. Du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti Vilniaus rajono gyventojas prarado beveik 200 tūkstančių eurų. Policijos departamento teigimo penktadienį į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi 34 vyras, pranešęs, kad nuo rugsėjo 24-osios iki spalio 8-osios už du perkamus automobilius Slovakijoje įtariamo pardavėjo kriptopiniginės Binance platformoje pervedė beveik 200 tūkstančių. Tačiau automobilių negavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Ekspertai taip pat ir Lietuvą konsultuojantys ukrainiečiai ragina Lietuvą supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jei tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose. Vis dėlto tuo met irgi, žinant tą priedangų atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininkų optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektų rūmų atstovas Tomas Mazūras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi yra tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai išdidžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 800 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangų modernizavimui skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų, pritaikant juos priedangoms. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Pagal registruotą įstatymo pataisą būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ir veiksmus. Jei toks turinys gali daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teises. Iniciatorių tokie pokyčiai reikalingi, nes sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms atsirado galimybė tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti bet kokį skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis. Šiandien daug kur palis vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi, šalyje yra 11 minučių po 14 valandos, šeštadienį spalio mėnesio 10 diena. Linkiu gražios dienos, įdomios dienos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na ir be abejo, įdomių istorijų. To irgi reikia. Pasižiūrėkime, kartais mes nesuprantame, kas čia taip gyvenime nutiko. Kas dažniausiai pasitaiko, savaitgalis, penktadienio vakaras arba šeštadienio vakaras. Ir tūlas, pilietis, liudžeris pateko į belangę. Tas susimušė bare. Bet kitą dieną vyras suprato, kad niekas jo belangį neprižiūri. Pasirodo, miestą ištiko kataklizmas, daugybė žmonių žuvo, bet kurio atveju vyro patekimas į tą belangę nakčiai nusiraminimui. Tai buvo jo išsigelbėjimo ašis. Iš vienos pusės nelaimė, tada kai uždarė, o iš kitos pusės gyvenimas praktiškai pasikeitė kardinaliai. Gražau šeštadienio su pliusu.
1: Muzika, kurią jauti. MV.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50. Kerkit prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delongi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite. Ir Ermitažas LT.
8: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
9: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
8: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
9: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
8: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
1: Reklama.

0: plius.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Gerą dieną. 14 valandų 44 minutės Lietuvoje. Judame link trečios popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Toks klausimas ne tik melomanams, bet apskritai visiems priso klausytojams. Klausotės muzikinio kūrinio, girdite dainą, galbūt kažkokio atlikėjo ar atlikėjos ar grupės, kurią beprotiškai mylite ir bėga per kūną šiurpuliukai. Sakoma, jog būtent jeigu jie bėgelioja nuo kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, dažniausiai būtent toks žmogus ir gyvens ir sveikesnį, ir laimingesnį gyvenimą. Jo potyriai bus tokie gilesni ir daugybė pačių įvairiausių netgi tyrimų sako, jog toks žmogus ir santykius mezga kur kas gilesnius nei kad aplinkiniai. Tai to ir linkiu, kad tie šiurpuliukai lakstytų ir patirtumėm laimingą gyvenimą.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: kablius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Klasika laikomas kūrinys ir Cayman Hungry Eyes. Po 3 minučių, 3 po pietų, naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė Simona Kvederytė stebi įvykius Lietuvoje ir pasaulyje ir kolegė rengiasi pasakoti apie tai, kodėl valdančiosios koalicijos partneriai nežino, kodėl kitą metą valstybės biudžetas viršys leistiną ribą.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija pareiškė toliau sieksinti naujų ES sankcijų Rusijai, nepaisant Maskvos ir Vašingtono susitarimo tiekti dizeliną degalų trūkumui sumažinti. Apie tai naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigia Vokietijos vyriausybės atstovai. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Vladimiru Putinu pareiškė sutaręs, kad Rusija tieks dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Esą nedelsdama šių degalų patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų. Taip patvirtina ir Kremlius. Analitikai sako, kad Trumpas karą prieš Ukrainą ir vakarus tęsiančiai Rusijai atlaisvino sankcijas dėl artėjančių vidurio kadencijos rinkimų Jungtinėse valstijose, kylant grėsmei, kad Trumpo Respublikonų partija praras kongreso kontrolę dėl rinkėjų pasipiktinimo augančiomis kainomis. Valdančiai koalicijai priklausančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, neturys informacijos, kodėl kitame Lietuvos valstybės biudžeto deficitas viršis 3 procentus. Pasakiau, ketvirtadienį vykusiame koalicijos tarybos posėdyje finansų ministerija to nepatikslino, pateikti tik bendri kitų metų biudžeto skaičiai. Sinkevičios teigimo 3 procentų biudžeto deficito viršėjimui turi būti svarios priežastys, jei Europos komisija dėl to pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą nėra svarių didelį deficitą lemiančių priežasčių, Lietuvos kreditingumo skolinimosi reitingas bus sumažintas, o tai reiškia, kad Lietuva už skolos palūkanas mokės dar daugiau. Prognozuojama, kad 2029 metais skolos aptarnavimas Lietuvai jau kainuos 2 milijardus eurų. Reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose, startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologinėms konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai suteikti. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metam, 26, 27, 28. Toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Tai nėra didelės lėšos, vertinsime, koks yra poreikis.
0: Tuo metu mokytojų profesinės sąjungos viena iš lyderių, Lilija Bručkienė, sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas konfliktinės situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tas lėšas, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę. Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus, irgi man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčiuose, kurie gina teismuose darbuotojus. Ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis, nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos, o vienos konsultacijos trukmės sieks pusę valandos. Šiandien daug kur palis vyraus nedidelis lietus, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Orville Peck ir Kylie Minogue. Midnight Rides jau yra 11 minučių po 3 valandos. Mūsų savaitgalis lydimas pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Muzikos, informacijos ir visų kitų dalykų, kurie tiesiog yra būtini, kad mūsų savaitgalis būtų savaitgališkas. O šiaip pasižiūrėjus vat į darbo savaitę, ranką prie širdies pridėjęs. Pasakykit, būnagi tokių situacijų, kai tu žmogau jautiesi pavargęs. Galbūt norėtum kažką tiesiog mažiau apsikrauti arba mažiau daryti. Bet sutinkė su dar viena užduotimi, su dar vienu projektu ir visą tai kaupėsi. Tai vat kam reikalingi savaitgaliai? Tam, kad tuos, tą susikaupusi nuovargį, tą susikaupusi galbūt ir negatyvą, kad visą šitą mes galėtumėm išvaryti lauk iš savęs. Kartais tiesiog kokią nors ir nesąmonę iškviesti. Irgi visai smagu.

0: Plus, plus.
1: Reklama.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Billy Idol'as perdainuodamas Doors kūrinį LA Woman suteikia dainai naujų spalvų. Toks pajautas muzikos pasaulis. Vienas sukuria dainą, tampa begalinių hitų, kitas gali dainą papildyti, patobulinti. Arba atvirkščiai, gali jūs sugadinti?
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Beje, pakalbėkime, jeigu taip jau atvirai pasakius, vat, pervargstam, nuvargstam per darbo savaitę, patiriam stresą. Čia viskas žmogiška ir visa tai yra kiekvienam pažįstama. Tačiau yra kitas klausimas, o kas galėtų vat, padėti mums tokiose situacijose atsipalaiduoti, vat, stresą sumažinti ir visą tai yra neįtikėtinai galima suvaldyti paprastu būdu, paprastu keliu. Belieka palinkėti, kad išgyventume tikras emocijas. O svarbiausia, viena iš tų emocijų, norint atsikratyti to streso ir negatyvo, yra verkimas. Ir tyrimai rodo, jog ašaros mažina streso lygį organizme. Tai kaip ir sakoma, verkime, jeigu norisi verkti, juokimės, jeigu norisi juoktis. Svarbiausia, kad viskas būtų tikra.

0: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Laimėjai loterijoje, ar ką?
2: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojimo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
1: Iš Ajot produktai, ar ne? Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.

0: 15 valandų 57 minutės šalyje, po kelių minučių čia Pliuso studijoje pasirodys Simona Kvedelytė ir kolegė rengiasi mums pasakoti apie tai, ar Amerikai leidus Rusijai pasaulį aprūpinti dizelinu, Europą taip pat agresorių švelnins sankcijas.
1: Muzika, kurią jauti? M1.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija pareiškia toliau sieksianti naujų ES sankcijų Rusijai, nepaisant Maskvos ir Vašingtono susitarimo, tiekti dizeliną degalų trūkumui sumažinti. Apie tai naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigia Vokietijos vyriausybės atstovas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Vladimiru Putinu pareiškia susitaręs, kad Rusija tieks dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas, esą nedelsdama šių degalų patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų. Taip pat tvirtina ir Kremlius. Analitikai sako, kad Trumpas karą prieš Ukrainą ir vakarus tęsiančiai Rusijai atlaisvino sankcijas dėl artėjančių vidurio kadencijos rinkimų Jungtinėse valstijose, kylant grėsmei, kad Trumpo Respublikonų partija praras kongreso kontrolę dėl rinkėjų pasipiktinimo augančiomis kainomis. Valdančiai koalicijai priklausančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, neturys informacijos, kodėl kitamet Lietuvos valstybės biudžeto deficitas viršis 3%. Pasak jo, ketvirtadienį vykusiame koalicijos tarybos posėdyje finansų ministerija to nepatikslino, pateikti tik bendri kitų metų biudžeto skaičiai. Sinkevičius teigimo 3% biudžeto deficito viršijimui turi būti svarios priežastys. Jei Europos komisija dėl to pradėjusi pažeidimo procedūrą nėra svarių didelį deficitą lemiančių priežasčių, Lietuvos kreditingumo skolinimos reitingas bus sumažintas, o tai reiškia, kad Lietuvos skolos palūkanas mokės dar daugiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Socialdemokratas Darius Jakavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jei šis trikdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo procesų trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai ir rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas jau sulaukė kritikos.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema, pasireiškanti psichologiniu spaudimu, mokinių patyčiomis bei nepagarbiu tėvų elgesiu. Lenkijoje po dviejų išpolių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, policija sulaikė 76 asmenis. Policija socialinėme tinkle skelbė, kad visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų, iš viso užregistruotas 231 incidentas, per kuriuos policijos pareigūnai ėmėsi veiksmų, kilus pagristiems įtarimams dėl nusikalstamų veikų. Visgi informacijos apie sulaikytųjų tapatybės policija neskelbė. Trečiadienį vienoje Lenkijos mokykloje 19-metis peiliu sužeidė 9 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Ketvirtadienį kitoje mokykloje per 15-mečio surengtą išpuolį peiliu žuvo 37 metų mokyklos ūkvedė, dar 2 žmonės sužeisti. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-13, diena 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

Jau yra 12 minučių po ketvirtos valandos, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu, toliau mes žingsniuojame šeštadienio taku. Ir čia Pliusu eteryje Red Hot Chili Peppers, Road Trippin'.

0: Plus.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
6: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
5: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
6: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
5: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
7: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
8: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
7: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt. Reklama.

0: Lietuvoje 16:45, artėjame prie penktos popiet ir penktą girdėsim 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Vien ta frazė girdint all night long iškart primena vaikystę, na, savų laikų, aišku, knygų skaitimas buvo toks mylimas laiko praleidimo būdas ir toks fantastinis praleidimo būdas, jog tikrai kad galima buvo nakčia. Naktį tai praleisti su knyga rankose arba pasislėpus kur nors po kaldrą skaityti knygą ir be abejo ar apie indėnus, ar apie dar kažkokius kitus personažus, bet kuriuo atveju daug teigiamų prisiminimų tuo klausimu. Kitas dalykas, kiek mes šiandien tam skiriame laiko. Pabandykime skirti knygai šį savaitgalį šiek tiek laiko daugiau.
2: Muzika, kurią jau

Po 3 minučių 17 valandą čia, plius atrėja 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvederytė pasakos apie tai, kiek Lenkijoje policija po paauglių išpolių Lenkijos mokyklose suėmė įtariamųjų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą su Maskva dėl dyzelino tiekimo, ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas šeštadienį pareiškė, kad sankcijų šiam Rusijos kurui panaikinimas suteikia Kremliui daugiau pajamų ir tai padeda palaikyti karą prieš Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Putinu pareiškė susitaręs, kad Rusija tieks dyzeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Trumpo teigimu tai padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu. Jungtinių valstijų departamentas net išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dyzelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki kitų metų balandžio. Lenkijoje po dviejų išpolių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, policija sulaikė 76 asmenis. Policija socialiniame tinkle skelbė, kad visoje šalyje buvo patikrinta 10 tūkstančių švietimo įstaigų, iš viso užregistruotas 231 incidentas, per kuriuos policijos pareigūnai ėmėsi veiksmų, kilus pagristiems įtarimams dėl nusikalstamų veikų. Visgi informacijos apie sulaikytųjų tapatybės policija neskelbė. Čekijoje paskutinę antrąją dieną tęsiasi vietos valdžios ir senato rinkimai. Šie rinkimai laikomi pirmoji išbandymu gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejus Babišo vyriausybei. Sugrįžęs į premjero postą, Babišas atsiribojo nuo ankstesnės Čekijos politikos, kuria buvo siekiama aktyviai remti Ukrainą. Prieš rinkimus žadėjo daugiau dėmesio skirti šalies vidaus problemams, taip judėjimas siekia pelnyti rinkėjų, susirūpinusių dėl jų nuomonę per nelik didelių Ukrainai skiriamų lėšų palankumą. Vis dėlto Čekijos prezidentas Petras Pavelas ir opozicinės partijos išlieka tvirti Ukrainos remėjai. Limitą viršėjantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimų palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms, todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimo nerima kelia ir smarkiai augantis skola. Lietuvos pramoninko konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskė netikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesiėmė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkaną. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti.
0: Sako ekonomistė, finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiesiektų 100 milijonų eurų. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Jau yra 10 minučių po 5 valandos. Būkite pasveikinti esantys draugė su pliusu. Puikia diena. 10 mėnesio, 10 diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O dar savaitgalis, o dar žinant, kad ir rytoj, antra savaitgalio diena, jeigu daugelį jūsų yra būtent tokios dienos išeiginės, nepagailėkite šalia esančiam žmogui pasakyti komplimentą. Ne avansų, bet ir avansų tinka. Svarbiausia, iš širdies tai padaryti. Ir teigiama, jo komplimentas pats iš savęs yra galingas užtaisas. Ir nuotaika pakels, produktyvumas gali, tarkim, padidėti. Įsivaizduokit, jeigu žmogus, kuris galbūt labai retai kažką gamina virtuvėje, retai sukinėjasi, pasakykit komplimentą, kas skaniai pagamino, arba pasakykit komplimentą, kaip tu gražiai atrodai dar tą darydamas, pamatysite, ir patiekalas bus skanesnis, ir tada šeimininė darna kur kas kitaip bus juntama. Bet kuriuo atveju komplimentas yra galingas užtaisas. Ir kitas dalykas, kaip mes tą komplimentą priimame. Čia irgi. Nerauskime išgirdę komplimentą.

0: kablius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.

0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte?
1: M1 Plus.

0: Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
1: O ką tos teisės keičia?
0: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
1: Vadinasi, geriau problemas spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
0: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
2: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: valandų 44 minutės Lietuvoje. Mes artėjame prie 6 valandos vakaro. Puikus šeštadienio vakaras, lydimas pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Jeigu ką nors gaminsite virtuvėje, suksitės, šmirinėsit, tai tikrai galbūt reikėtų panaudoti kur nors tą patį skaniausią ir gardžiausią prieskonį, kuris iš esmės yra ir pats stipriausias savo tekstūrą, kvapo tekstūrą. Aš kalbu apie gvazdikėlį. Prieskonis iš tiesų senas kaip pasaulis. Istorikai teigia, kad jų pėdsakų galima rasti dar ir laivuose, ir prieš jūromis buvo plaukiojama prieš kokius 4000 metų, ir būtent tas prieskonis netgi yra buvęs ir pačių įvairiausių konfliktų priežastimi. Ir kaina gijojo buvo irgi fantastiškai didelė. Kaip viskas keičiasi? Malonaus kvapo. Gvazdikėlis, beje, vartojamas buvo savo laiku ir kaip kramtumo įguma, nes būtent tas stiprus aromatas viduramžiais padėjo žmonėms išvengti blogo burnos aromato. Pavadinkim taip. Orkestra Modulas & Bedak. Speed of Light skamba čia pliuso eteryje. Šviesos greičiu mes judame savaitgalio taku.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijai bombomis atakavus Ukrainos Zaporižios miestą žuvusiųjų skaičius išaugo iki 15, tarp jų 3 vaikai. Pareigūnai praneša, kad dar mažiausiai 16 žmonių buvo sužeisti, po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Šie smūgiai suduoti netrukus po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą su Putino, kad Rusija pasauliniai rinkai tieks dizeliną. Bombos į Ukrainą skriejo ir praėjus dienai po to, kai Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, siekdami atnaujinti diplomatinės pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Skelbiama, kad derybos baigėsi anksčiau. Antrą dieną, šeštadienį, susitikimai nebevyko. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas savo ruoštų pareiškė, kad susitikimo dalyviai aptarė daug klausimų, įskaitant trumpalaikės pasirengimo žiemai priemonės, energetinį atsparumą, grūdų eksportą, saugumo garantijas ir ilgalaikių susitarimus dėl Ukrainos bei Europos saugumo. ESO skelbia, kad po penktadienio vakarą siautėjusio stipraus vėjo elektros energijos tiekimas atkurtas visiems klientams. Dėl vėjo padarytų pažeidimų daugiausia vartotojų be elektros buvo likę Klaipėdos, Kauno, Utenos regionuose. ESO teigia, kad stichijai nerimstant visą dieną iš tiesų pažeidimų būta daugiau nei rodė oficiali statistika. Sutvarkius vienus pažeidimus būdavo registruojami nauji. Iš viso nuo penktadienio tiekimas atstatytas daugiau kaip 40 tūkstančių klientų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą pedagogų atlyginimus kelti ne mažiau nei 10%. Profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas sako, kad dabar vyriausybės pažadas algas didinti 7,5% nėra pakankamas.
1: Na, tokiu didinimu tiesiog nepasieksim to tikslo, kad mokytojų atlyginimas būtų didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį. Pinigai visada būna sudėtingas klausimas. Na, tada ir svarstysim, ką toliau, ką darysim. Tai šiuo metu teikiam siūlymą, paskui vertinsim.
0: Tuo metu kitos mokytojų profesinės sąjungos lyderis Egidijus Milešinas sako, kad situacija kasmet yra ta pati, kai 4 profesinės sąjungos sutarė dėl atlyginimo, o 5 darasi atskirai. Jo teigimu sudėtinga buvo sutarti ir dėl 7,5% algų didėjimo.
2: Šiemet yra papildomai įdėta 98 milijonai, tai yra 245 milijonai. Tai tikrai yra didelė suma. Ar pavyks kitai profesinės sąjungai kažką kitą susitarti, negaliu pasakyti. Derybos dėl darbo užmokesčio kiekvienais metais būna sunkios. Jos nebūna taip, kad ministrė ateitų ir pasakytų, van padėkliuko, jum yra milijonai, gal paimsi.
0: Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus, nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 metų sausio pedagogų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5% sparčiau už prognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Jungtinių valstijų pietrytinę pakrantę siaubęs uraganas Izaijas susilpnėjo iki ciklono, tačiau čia ir toliau siaučia smarkus vėjai bei liūtys. Floridos pakrantė užklupusi stichija šeštadienį be elektros dar buvo palikusi 850 tūkstančių gyventojų, apgadinti gyvenamieji namai. Floridoje, Alabamoje ir Džordžijoje paskelbta nepaprastoji padėtis, o tarnybos perspėja apie gyvybei pavojingus potvinius. Meteorologai spėja, kad audra gali lydėti ir tornadai. Dėl uragano tūkstančiams pakrantės gyventojų buvo nurodyta evakuotis. Apie orus Lietuvoje. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 6-13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: jaunosios kartos atlikėja Alma. Summer really hurts us. Vasara dovanoja prisiminimus, vasara dovanoja džiaugsmus ir tokį nerūpestingumą. Bet vasarai mes jau pasakėme ate.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir mūsų laukia naujas metų laikas su savo džiaugsmais ir su savo romantiškomis detalėmis. To ir norisi palinkėti, kad tas ruduo, kuris jau tuoj pasieks ir vidurį, iš tiesų būtų pilnavertiškai tobulas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1 Plus.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jauno spalio 16. 10 valandos ryto.
6: Reklama.

0: Jau yra 5 minutės po pusės 7 vakaro. Vakarojame su pliusu. Ir laikas pasižiūrėti, kas gi mūsų laukia ateityje. Ne už kalnų, tai yra 19 valandą. Čia pliuso bangomis girdėsime aktualiausių dienos įvykių apžvalgą. Simona Kvederytė stebėjo įvykius bei Lietuvoje bei pasaulyje visą šiandieną.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o kita ateitis, tai yra ta diena, kuri mūsų laukia jau rytoj. Aš kalbu apie sekmadienį. Tai sekmadienį sinoptikai sako, jog palinos, pagriaudės ir naktį Vilniuje bei Kaune bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 12 šilumos. Dieną Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus apie 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumo. Tokios prognozės spalio mėnesio 11 dienai, sekmadienį. Žaus laiko su pliusu, atsisveikinu iki rytojaus.
2: Išsamiau apie orus, puslapyje orai.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą su Maskva dėl dyzelino tiekimo, ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas šeštadienį pareiškė, kad toks sankcijų sušvelninimas suteikia Kremliui daugiau pajamų ir tai padeda palaikyti karą prieš Ukrainą. ES pažadėjo toliau griežtinti savo sankcijas prieš Maskvą. Užsienio reikalų ministrai pirmadienį ketina į sąjungos juodąjį sąrašą dėl karo Ukrainoje oficialiai įtraukti apie 1600 naujų asmenų ir subjektų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Putinu pareiškė susitaręs, kad Rusija tieks dyzeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Trumpo teigimu tai padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu. Jungtinių valstijų iždo departamentas net išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dyzelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki 2027 balandžio. Šį Jungtinių valstijų prezidento žingsnį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino silpnumo ženklu, kuris lems dar didesnę Rusijos agresiją. Valdančiai koalicijai priklausanti Demokratų sąjunga vardant Lietuvos patvirtino per 30 partijos kandidatų į merus. Į Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Kitos parlamentarės Agnės Jakavičiūtės Miliauskienės kandidatūra iškelta į Telšių rajono merės. Tuo metu trečios kadencijos sieks Čekiukų byloje nuteista Lazdijų rajono merė Usma Miškinienė. Į savivaldybės administracijai po teismo sprendimo turėjo grąžinti 4300 eurų. Užsienio reikalų ministerija neturi naujos informacijos apie rugpjūčio pabaigoje Nepale per potvinius dingusią Lietuvos pilietę. Nuo rugpjūčio jį laikoma dingusią be žinios. Teigiama, kad Lietuvos ambasada Indijoje šio klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis. Tuo metu Nepalo vyriausybė pirmadienį oficialiai paskelbė, kad nutraukė aktyvias dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimo. Mirtini rugpjūčio 26-osios potviniai Nepalo ir Tibeto pasienyje, kurios sukėlė kalnų ledyno grūtis pareikalavo ko ne 1500 gyvybių, dar per 6000 laikomi dingusiais. Siekiant sumažinti kylančių kuro kainų poveikį, nuo spalio 9-osios traukinių bilietams pradėta taikyti 50% nuolaidą. Politikai tarp jų ir valdančiosios koalicijos lyderiai bei ekonomistai abejoja tokios priemonės nauda, nes nemanoma, kad tai padės iš automobilių į traukinius persodinti daugiau žmonių. Traukinių tinklas neišvystytas. LTG verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė tiki, kad vis tik pavyks pritraukti 40 tūkstančių naujų keleivių.
1: Planuojam, kad per šitus 2,5 mėnesio papildomų kelionių, kurios nebuvo planuotos, tai bus apie 300 tūkstančių. Tuo labiau, kad ir kalėdos bus, tiksliai atostogos, visų šventųjų vėlinių savaitė, tai tas populiarumas turėtų būti nemažas.
0: Vyriausybė siūlo nuo lapkričio per pusę atpiginti ir tarp miestų važinėjančius autobusų bilietus, tačiau ir tokioms nuolaidoms jau dabar skrieja kritika, esą jos turės ribotą poveikį aukštų kuro kainų naštos mažinimui. Autros generalinis direktorius Linas Skardžiukas gina nuolaidų bilietams naudą, nors nedrįsta prognozuoti, kiek keleivių autobusus galėtų pritraukti.
2: Pagyvensim, pamatysim turbūt. Čia, žinot, toks biški būrimas iš kovos tirščių. Aš tik tais intuityviai galiu pasakyti, kad mes tikimės, kad srautas, kažkoks tai srautas turėtų grįžti. Esant šitai lengvatai 50%, tikrai tikėtina, kad didesnė dalis keleivių turėtų sugrįžti.
0: Nuolaidos autobusų ir traukinių bilietams turėtų kainuoti bent 6 milijonus eurų. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lamieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt. Reklama.

įgarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16-10 valandos ryto.

0: dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip Haris Poteris primena, kad šviesa randama ne tamsoje, taip mes jums kuriame malonę kompaniją. Ramų ritmą, aišku balsą. Toliau Radiohead, daina Creep. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme ramę atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Sekmadienį dieną. Vilniuje dūksna, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose nestiprus lietus, Panevėžyje ir Alytuje smarkus lietus. Kaune 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Alytuje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Neighborhood. Jų tamsiai šiltas skambesys ir lėtas pulsas dažnai pataiko į jūsų nakties nuotaiką, kai norisi mažiau žodžių ir daugiau jausmo. Kai jūsų naktinis balsas tiesiog palydi mintis, o miestas už lango nurimsta. O toliau laukia daina, kuri gimė iš karibų ritmų ir britiško skambesio, su lengvu regiu prieskoniu, švelniu priedainiu ir žinute apie ištikimybę, kai viskas aplink keičiasi, bet jūs laikotės savo krypties, ramiai iki ryto. Jack Radix, No Matter.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, apie ką jis, kokia nuotaika ir kada geriausiai įsijungti. O dabar skamba Maggie Riley ir daina Every Single Heartbeat. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad miestas nutilėtų, o jūsų vidinis ritmas liktų gyvas. Naktinėme pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Seifų virtuozas. Režisierius Daniel Roher. Tai istorija apie pianinų derintoją Nikį, kurio fenomenali klausa tampa raktu į nusikaltelių pasaulį, o lengvi pinigai greitai virsta spastais. Rekomenduoju, nes filmas meistriškai kuria įtampą iš detalių. Tylos, spragtelėjimų, kvėpavimo ir pasirinkimų, kai noras padėti artimam, ima kainuoti vis daugiau. Jūs jausite, kaip muzika čia virsta instinktu, o kiekviena klaida skamba per garsiai. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate kartu, nes kai miestas prityla, norisi aiškaus ritmo ir žmogaus balsą. Vieni dar dirbate, kiti skaičiuojate kilometrus kelyje, o kai kurie tiesiog ieškote ramios atramos, kad mintis nesuktų ratu. Mano širdžiai malonu, kad klausotės. Patarimas jums. Trumpam atidėkite ekraną, išgerkite vandens, sureguliuokite kvėpavimą ir leiskite muzikai sutvarkyti vidų. Toliau Pedro Santos, Should Have Known Better.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Meghan Trainor su John Legend ir Like I'm Gonna Lose You. Toliau programoje keli ryškus vakaro akcentai, daugiau gitarų, daugiau sintezatorių ir keli netikėti posūkiai. O po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad nepraleistumėte esmės. Dabar Alphaville ir daina Jeruzalem. Skambesys, kuris iškart atpažįstamas, be ilgų įžangų, tiesiai į esmę. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai, tiksliai, kad jums būtų patogu sekti ir įsiminti. Vilniuje sutriko poliklinikų, muitinės kriminalistų ir ryšio infrastruktūros veikla, kai buvo nukirstas kabelis. Tarnybos aiškinasi aplinkybės, vertinama žala, o daliai įstaigų teko pereiti prie laikinių sprendimų, kad paslaugos jums būtų teikiamos be ilgesnių pertrukių. Pasaulyje fiksuojamas pastato griuvimas Stambule. Pranešama, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5. Gelbėtojai tęsė paieškas, tikrino konstrukcijų stabilumą ir teritorijos saugumą. Tarptautinė energetikos agentūra skelbia, esanti pasirengusi, prireikus, išleisti daugiau naftos atsargų, jei rinkoje kiltų sutrikimų ir kainų šuoliai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.